もの油で我的手骨に乾くまとをやめにゃなわなわわなわとわんぶわせあとなうらでわとわんぶわせのわななあべにゃねむわあそんきえ